Blender Gang som är begeistret för Joanna. Då fick öppna tidigt I morgon denna måndagen. Ja då. Vi är inne I en ny vecka. Den 24 augusti skriver vi idag. Och som vanligt tidigt I morgon möter det här I NRK P1. Nils Hagen Onsdag I studio. God morgon.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. De digitala tjänsterna ID-porten, MinID och Altinn har driftsproblem. Det upplyser digitaliseringsdirektoratet som meldte först om problemen i natt. Direktoratet säger att de jobbar med att undersöka saken. Værstoppar från oljebranschen är samlade i Stavanger denna vecka i en tid där oljeprisen är hög. Det är krig i flera land som går ut över olje och gasproduktionen som världen fortsatt är avhängig av.
1: Olje är makt och olje är pengar och därmed så blir oljekonflikt. Så hvis du plötsligt inte får försörjning av olje så stoppar ju ekonomin.
2: Detta gör bakteppet för årets ONS-mässa i Stavanger mer dramatisk än någon gång. Med det stängte Hormuzstredet mangler världen 20 miljoner fat olje varje dag och krislagrene tömmes raskt. Att oljeprisen likväl ligger på bara 90 dollar skyldes bland annat att Kina har kuttet sin import med 5% av världens förbruke.
3: Det är ju kanske en av de största kriserna vi någon gång har haft i energimarknaden.
2: Iran har bevisat att de kan stanse en femtedel av världens oljetillförsel, säger chefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. Men Kina kan skru efterspørselen av och på som en lysbryter.
3: Det har bidratt till att dämpa marknadsförväntningarna så att priserna inte har flytt i taket.
0: Reporter Simon Elias Vikbogen. På NRK.no kan du läsa vad rådschefen för det internationella energibyrået Fatih Birol ger till Norge. Hans majestät kungens hälsotillstånd har förvärrat sig i helga och han får nu antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. I följd av slottet har han responderat på denna behandlingen och slottet skriver att situationen är stabil.
4: Kongen är fra før lagt in ved Rikshospitalet efter en behandling av uppsamlat väske i kroppen efter att han de sista ukena har fått kortisonbehandling i förbindelse med att han har fått påvist blodsjukdomen hemolytisk anemi. Tillstånden kännetecknas vid att röda blodlegemer har kortare levetid än normalt. Detta kan föra till lav blodprocent, alltså anemi. Symptomer kan vara hjärtbank, tung pust, trötthet, svimmelhet och hodepine. Och nu förlängs kungens sjukemelding ifølge slottet. I mellomtiden är kronprins Håkon regent.
0: Det var reporter Axel Segelke som orienterade. Storbritanniens statsminister Andy Burnham är i Kiev på sin första utlandsresa som regeringschef. Där ska han möta president Volodymyr Zelensky och kungöra att Storbritannien frigir graderad teknologi. Det vill göra det möjligt för Ukraina och Frankrike att starta lokal produktion av långdistansraketter, meddelar nyhetsbyrået AFP. Statsminister Jonas Gahr Støre är också i Kiev. NRK Nyheter fick du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Ed Sheeran här i Nytimen. Vi har Marie Ulven som gäst i dag här i Nytimen. Premiär på Lave förväntningar 11 september på norska kino. Men du får se filmen ikväll på Oslo Pix festival. Är det tredje gång Marie du får se dig själv på det stora lärrättet då?
1: Det blir tredje gången jag ska se mig själv, ja.
2: Mm. Hvordan var första?
1: Den första gången det var väldigt hårt oss för då var jag bara knep igen ögonen i väldigt många scener och var bara så fuck jag är så dålig och jag satt där bara i salen med Tone Moström som är moren i filmen, fantastisk skådespelare. Och jag satt där bara med hon och liksom producenten bak så vi var tom kinosal och så var väldigt deilig att jag kunde lage de ljudene att jag var
3: Vad är det du ser då som vi andra inte ser för du blir ju hyllad för otroliga prestationer i den filmen.
1: Ja, jag har ju fått på något sätt höra att sån eller jag har liksom läst i Morgonbladet att det var sån ja som att hon aldrig har gjort någonting annat och sån så jag var så nej det var inte det jag kände då jag såg den första gången för eller jag har ju sett ansiktet mitt varje enda dag så jag tror att allt som ser ut som en någonting som inte jag personligt liksom ville gjort. Jag tror det är ett någon rar dissonans där när jag liksom ja liksom en av de första tingen i hela filmen är en någon sån scen mellan Snorre och Anders Danielsson ja Snorre Monsson och Anders Danielsson där jag liksom kommer in och så bara avbryter jag en samtal där liksom Maja då karaktären
3: på lärvärelse.
1: Ja på lärvärelse och så säger hon bara sån ja, okej. Okay. Och så bara går hon och jag blir bara så jag vill ju aldrig gjort det. jag vill aldrig varit sån, men det är liksom så här är väldigt sån rart och rart att se sig själv det som ser ut som dig, men du är sån det är ju inte mig.
3: Men hade det varit annorlunda hvis du hade fått en vassbob och annorlunda kläder, alltså att du inte hade varit så snarlik sån som vi känner dig då?
1: Ja, kanske. Men då tror jag också jag hade cringeat för jag var sån fuck jag ser dåligt med bob. Jag var sån det är bra jag inte har det till vanligt. Men jag såg ju sån Renate Reinsved, hon har ju spelat, jag har inte sett den filmen men heter Butterfly och där har ju hon en sån crazy look med sån det ser ut som hon har bleika ögonbryn och att hon har sån bob och massa sån grejer och då blev sån det har ju väldigt mycket att se si för hur man ser ut för en roll då men i den filmen här i Lave förväntningar så rättade hår med varje dag och vanligtvis så jag liksom jag liker att hålla mig tro till floker och sånt så och liksom ugredd och uställt hår men så jag syns ju på det också ett något rart där också att sån hon är väldigt sån hon ser väldigt sån ren ut Maja liksom.
3: Ja, det är liksom det är väldigt sunt, det är inte tørt och livlöst på något av det håret.
1: Nej, det är inte det.
3: Men fick du något tips underveis av från skuespillere? Alltså när du skulle in i detta
1: ja,
3: som fick, du husker?
1: Det var en scen vi gjorde på lärvärelse med Anders Danielsson Lee. Där jag blev väldigt nervös och jag kände att det var för någon av de första dagarna vi gjorde var med Anders Danielsson Lee och han är ju väldigt erfaren. Och då blev jag skikligt nervös men då sa jag bara sån fuck nu har jag tror jag har angst jag tror jag hade druckit sån 10 kopp kaffe klockan var liksom 10 på morgonen och jag hade druckit så mycket kaffe och jag var så nervös och då var han bara sån bruk det i scenen ikk sant den scenen här är ju också lite sån det är en lite rar det är en rar dynamik här
3: nervös
1: ja hon är ju egentligen nervös alltså hon är ju och för det är en sån scen där hon driver och diskuterar liksom rasism med en annan lärare och sånt och ja, det bara då bara brukte jag det inne i spillet lite efter vart och jag bara det sänka skuldrarna lite grann och det var väldigt sån lave skuldre på lave förväntningar inspelningen. väldigt hygglig motspelare men också Tone Moström sa det här, inte sovna i motspel för det är väldigt viktigt att motspelaren din selv, liksom när man filmer, det är inte du som blir filmad själv men det är liksom motspelaren din att du kan inte du kan inte slappa av och leverera replikerna dina med dålig leverans. Du måste ge allt sammen till ytterste liksom ypperste precision tror jag då och det var det vi på något sätt jag kände att sån för att hon ska vara på sitt bästa så måste hon känna att den motspillet är också lika innerlig då.
3: Ja.
1: Så det också var det var en väldigt fin en sån ja inte som i motspill. Huska det. Ja, alltid være, alltid gi alt.
3: Og det skal jeg huske på med når vi har sendinger sammen også, Knut. Ikke sovne motspill. Ikke fas ut og tenke på hva jeg skal si.
0: ingen vet jo hvor langt denne filmkarrieren kan bli eller ta det, Marie, men filmen er jo allerede i Oscar-snakk. Men vi kom på her at for 4 år siden så hadde Jonas Gahr Støre som gjest I Reiseradioen. Da var jo du langt, langt der oppe på artiststigen som Girl in Red. Og det var jo noe som Jonas Gahr Støre, altså selve statsministeren, synes var litt gøy.
3: Altså, for dere hadde vært på en Ingrid Alexandra fylte 18.
1: Ja, ja, ja, det husker jeg.
3: Du havna på bord med Jonas Gahr Støre.
1: Ja, og kongen og ja. Bro Harlem Brundtland, ja, hele gjengen.
3: Og dagen etterpå så var han her, og jeg og Knut intervjuet han, og det han ville snakke mest om var hvor fantastisk det var å møte deg, og nå skal du få høre et klipp, for det har du ikke hørt, hvor du blir godt fremsnakket da, av Jonas Gahr Støre.
1: Å herregud, så hyggelig. Ja.
2: Det som sitter igjen for meg, da, det var at på den middagen jeg var vert for, da hadde jeg på min venstre side, så hadde jeg hun som går under navnet Girl in Red, det Maria fra Horten, som jo en verdensstjerne. Og jeg har hørt musikken hennes og hatt henne på spilleliste, men det var et veldig, veldig spennende møte for oss som satt på bord med henne.
3: Ja, fortell.
2: Ja, jeg tror man så det på TV-sendingen. Prinsessen satt der, og kongen satt der, og Maria satt der. Og hun delte fra sitt liv som artist, og hverdagsliv. Og det blir jo sånne samtaler at du blander litt det ene og det andre. Ja. Men det var et veldig flott møte. Hun gjorde veldig inntrykk på meg, det må jeg si. Det var hvordan stokker kortene seg slik at du blir... få utvikle musikkinteressen din, den du og så lave musikk som rett og slett tar verden med storm. Det en av disse unge kvinnelige artistene vi har som virkelig har slått gjennom internasjonalt, men I bunn og grunn så hun en jente fra Horten med charm og temperament.
1: Nei, ja.
0: Hun en jente, I bunn og grunn, hun en jente fra Horten med charm og temperament.
1: Ja, men herregud, det jo veldig store ord.
3: Men hva husker du selv fra det rundbordet? For som artist så havner du jo på en rekke sånne tilstelninger hvor du sitter I et bord da, og plutselig får...
1: Ja, fordi det som, jeg synes sånne situasjoner kan være litt vanskelig, for det liksom litt stivt. Mm. Men da blir jeg ofte veldig skravlete. Fordi jeg blir sånn her, herregud, skal vi ikke snakke ordentlig liksom, skal det være litt sånn her, så jeg begynte jo bare å bable og bable og bable, og sa at sånn, ja, klærne, jeg tror jeg stelte meg opp og nesten puttet skoene på bordet.
3: Han nevnte at du hadde en bunad som du hadde kjøpt.
1: Ja, hadde kjøpt på Fretex dagen før, og jeg husker at Kong Harald, han lo, og jeg var sånn, fuck, jeg fikk akkurat kongen til å le, liksom. Jeg husker jeg husker jo ikke hva jeg sa, men jeg husker bare at jeg bare babla og tenkte at sånn, ja, det her folk det her også, på en måte.
3: Og der kommer hun en jente fra Horten, ja. At det skint igjennom, ja. Selv med stor karriere, så ja, har
1: men
3: det.
1: Men det synes jeg bra, det lurt å never forget your roots, altså, man må ikke det.
0: Vi bruker det også som en anledning å ønske kongen god bedring for alle som hører 9-timen akkurat nå. Men Marie Ulven, du skal være gjest hos oss litt lengre, for klokka bare 9:55. Vi skal først høre Ingebjørg Bratland med Her og Nå.

0: när han står i fri så kan komma upp i 100 km i timmen utan att motorn är på. Vad det som föregår i Wadi Egin, det är inte gott att säga, si, men den UN har föreslått att det kan vara massiv magnetisk eller dimensionell förskjutning i området.
1: Oj.
0: Ja.
1: Optimalt resestelle studies det för konspirationskocken
0: så. Jag tror att oss kanske ibland bygger upp på något som oss inte helt förstår och för en djinn som kan överleva 10 människogenerationer så är ju oss säkert bara en otrolig bråkåt och nabor.
1: Ja ja ja.
0: Men så moralen är spör din lokala shaman Noaide eller Seid för du hogger ett trä och bygger ett palats.

0: Klockan strax 1:30. Du fick Emilie Hallow på NRK P1 och låta nästa station detta dagen. Så nu ska vi utrikes och till Ukraina, för där markeras nationaldagen idag. Det har gått 35 år sedan landet erklärde sig oavhängigt från Sovjetunionen och Moskva, men fortsatt så är det ju så att de kämpar mot ett Moskva som vill ha kontrollen. I förmiddag har det ukrainska presidentparet hedrat fallna soldater vid minnesmärke i huvudstaden Kyiv, och Volodymyr Zelensky har också lagt ut en videotale till nationen.
1: Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів. Тепер уже і не встигне.
0: Ja, Путін håper vi er utslitte, men vi vet han ikke er udødelig. Han har aldri forstått oss, sa Zelensky blant annet i denne talen. Og med oss nå direkte fra Kyiv er du korrespondent Fredrik Tombra. Og Fredrik, hvor viktig er denne dagen for ukrainerne?
2: Det är en dag som har bara fått ökt och ökt symbolisk kraft i löpet av de sista 4,5 åren, för att Ukraina kämpar en inbitt kamp för oavhängighet och för sin egen självständighet. De är hårt prövat nu och de ser ju det att Moskva, även om de erklärde sin oavhängighet för 35 år sedan, fortsatt önskar och kontrollera det som sker i landet her, og ønsker å ta kontroll på store deler av landet, og derfor så ser folk her på denne dagen med stor altså det har en stor symbolsk verdi for ukrainerne, og en viktig dag i så måte.
0: Statsledere fra flere land er på besøk i landet i dag. De skal være med på forskjellige markeringer gjennom dagen. Vår egen statsminister Jonas Gahr Støre og flere ledere fra Norden og Baltikum kommer jo i helgen. Vi skal høre fra Tor Bukvold, som er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, som sier at sånne besøk er viktig.
3: Det her er jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så er det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så er det en politisk viktig sak, og så er det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor er det også viktig på det viset.
0: Ja, det sier Tor Bukvold, og Fredrik, han nevner jo penger her. Koalisjonen av vilje, som det heter, møtes i dag for å snakke om pengestøtten til Ukraina. Hvilke lovnader kommer Norge og de andre landene med nå?
2: Nej, det är ju först och främst lovnader om pengar och fortsatt stötte som är jävligt. Det är ju nog så nya revolutionerande ting de har kommit med, i alla fall inte de nordisk-baltiska, men de fasthåller vid den stötten de allerede ger, och så har danskene bland annat lagt ett press på andra europeiska land för att de ska ge fra sig missiler som kan hjälpa ukrainarna med att beskytte de stora byarna, speciellt då bak frontlinjen. Britene ser nå kanskje ut til å være villige til å la ukrainerne produsere en missiltype som heter Storm Shadow, eller Scalp, da, som er et sånt britisk-fransk missil som kan avfyres fra fly og treffe ganske langt inn i Russland. Det er en kapasitet som vil være veldig nyttig dersom ukrainerne får den. Så det er litt sånne ting, men de trenger også penger for å produsere nytt materiell, og de har et enormt budsjettunderskudd som de styrer mot, så de må få inn både våpenstøtte, men også penger.
0: Men får Ukraina det de ber om, det de sier at de trenger selv?
2: Nej, altså det her er jo en evig runddans, og egentlig så er jo Ukraina i en konstant krise, og hvis man skulle på en måte sett på det Ukraina trenger, og det de ber om, og det de ønsker, så vil de jo ikke få det de ønsker til enhver tid, men de får fortsatt ganske mye, og det hjelper de å forsvare seg, og man ser jo det at de også klarer å utvikle våpen som treffer dypt inn i Russland, og at de har en stadig teknologisk utvikling som gjør at de er stridsdyktige, men det selvfølgelig sånn at de gjerne skulle hatt mer, og det ser man jo spesielt på disse patriotsystemene som nå står tomme for missiler, og dermed ikke kan kan beskytte byene mot ballistiske missiler fra Russland.
0: For disse angrepene fra Russland har vi jo sett mye av i det siste. Tre personer mistet liv i et angrep mot byen Kharkiv i dag. Ukraina har jo også gjennomført angrep langt inne i Russland. Hva slags styrkeforhold det mellom landene slik det står i dag?
2: Altså du kan si det Ukraina gjør nå, det gjør at de også påfører Russlands økonomi store tap, og de, befolkningen merker krigen på en helt annen måte, men det ingen tvil om at Russland har et luftovertak, det vil si at de ved frontlinjen har mange flere droner de kan sende opp, fordi at de også flere soldater som kan operere de, og så har de disse glidebombene som slippes fra fly, som ikke har så veldig lang rekkevidde, men som rammer ukrainske byer ved de frontnære områdene veldig hardt, fordi at de har ingen effektiv måte å stanse de på. Så det fortsatt sånn at Russland størst, og at de har enkelte steder litt framgang, men de tar enorme tap, og krigen den får et større og større plass på, tar større og større plass på russisk territorium, og det merkes blant befolkningen der også.
0: Slik det I dag på Ukrainas nasjonaldag. Takk for rapporten direkte fra Kiev-korrespondent Fredrik Dombra. Ukraina trenger sårt missiler for å kunne forsvare seg mot disse ballistiske missilene som Russland bombarderer landet med. I tillegg må dette skje, forteller Thor Bukvold, som sjefforsker ved FFI.
3: Å prøve det de har prøvd på hele tiden, å stoppe den russiske framgangen ved fronten helt. Den har vært liten I år, men den har vært der, og det antagelig nok til at Putin hele tiden tenker at hvis vi bare holder ut litt det, så kan det her gå vår vei. Og sannsynlig så får han også den type beskjed fra sine generaler. Så hvis du klarte å stoppe den helt, så ville det hjelpe Ukraina mye.
0: Det sier Thor Bukvold mer om situasjonen I Ukraina. På NRK.no. Her tar vi værmeldingen på NRK P1 etter musikk fra Aerosmith. Living on the Edge. Something.

0: 1000 liter äppelmost. Det är mycket äppelmost det.
1: Oj, där. Det är så mycket skål.
0: Skål. Ja, men det är så... Det är nog det bästa att ha en sån kasse med sån äppelmost i boden.
1: Så vet du att du bara... Det är en utömmelig kilde där nere.
0: Det känns som utömmelig helt innan tom. Mm. Och då är det lite surt att den är tom.
1: Ja, får köpa 1000 liter till då.
0: Det kostar ju ganska mycket pengar, men det är I alla fall deiligt att ha. Mm. Siri Wiberg, det är ju sørme sommer.
2: Det är sommer, det är sol och det är inte söndag.
0: Nej, men måndag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det var nästan.
0: Det var nästan, det var 2 och 3. Men ja. Men vad slags temperatur är det?
2: Det är det ligger upp mot 22 så vitt över 22 grader. Asker är varmast idag, förlöpig I vart fall. Ska jag ta helsa då kanske?
0: Ja, hvis du vill, hvis du
2: ja, ja. För du blev så stille då gör jag det. Hakadal kommer då efterpå samma Skedsmo, där är det 21. Bjørnholt, Aurskog, Kjeller och Ås 20, Gardermoen, Årnes 19, Tryv og Søgda 17. Och så är Blindern stationen ute.
0: Ja, den är går. Vi kan vara med mer.
2: Den är ute och går tur.
0: Det är grejt. Kommer ja,
2: vi får se när den kommer tillbaka.
0: Ja, kan inte måla det då, hvis den är borta ett annat ställe och inte på Blindern.
2: Nej.
0: Men det blir en kjempeuke, gjør det ikke det?
2: Dette blir en kjempeuke, det høytrykk, det ikke noe nedbør I vente. Det største utfordringen for en meteorolog de nærmeste dagene om det blir lett skyet, delvis skyet eller mer skyer eller tåke. Jeg tror det blir stort sett lett skyet og pent vær. Det lite vind I vente og høye temperaturer på dagen, kanskje opp mot 23-24, kanskje 25 på den varmeste dagen som ser ut til å bli onsdag. Ja. Og tirsdag onsdag. Mm-hmm. Det var en ting til jeg skulle si, hva var det?
0: At det ble kjølig på natta, tror jeg.
2: Ja, det var helt riktig.
0: Hvor kaldt da?
2: Det ja... Det blir ikke sånn kjempekaldt, men vi får jo kanskje mellom 5 og 10 grader.
0: Ja, ikke sant? Så det votter og så shorts.
2: Ja.
0: Men det fint, det. Ja. Litt spenning I hverdagen. Når må jeg tappe meg vottene I dag?
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, men det bra. Takk skal du ha, Siri.
2: Jo, vær så god.
1: Ja, for vi blir votter på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, for når det 5 grader, da kjenner jeg at det greit.

Flower med Roxette var det. Da kveldsåpent over for I dag. Og så en Jonas da, som vi vet, klar rett etterpå. Etter nyheter nå da. Show Me Heaven, Maria McKee får du her nå. Ha en trivelig kveld.